花篮来拦风回笼。哎，这个神嘛，再用nữa đi，用nữa đi，用hết chai này mình uống thêm chai nữa，có gì hết tiền thì ngày mai lấy tiền trở lại uống nữa。Uống thả gà, uống cho thả vàng, uống cho nó đã bị mang mơ màng. Uống qua đụng là

0: em rồi. Đây đây. À.
1: Đời xỉn sai, cuộc đời sai xỉn, lúc nào cũng xỉn, không bao giờ được tỉnh. Có bao nhiêu tiền đem đi nhậu hết, đi nhậu mỗi ngày không biết gì là chết. Đến khi hết tiền thì đi nhậu cả.